0: Uz jutarnju kafu, Narodni radio, Banja 2.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio, Banja 2, 99,1 MHz.

Zbog prekida snabdevanja strujom se trafostanica koja napaja izvorište i postrojenje za prečišćavanje vode i danas je došlo do prekida vodosnabdevanja na teritoriji grada Zrenjanina. Prema informacijama Elektroprivrede Srbije, njihove ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa, što je, kako je rekao, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Također predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao danas sa komandantom vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Europi, generalom Aleksasom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Naveo je da je Grinkević zahvalio na stabilizujućoj ulozi KFOR-a. Ambasadori Velike Britanije, Francuske i Nemačke zatražili su sastanak sa jednim od zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova, saopštio danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sastaćemo se sa njima i saslušat ćemo. Zanimljivo je vidjeti kako će ovi ljudi smisliti nešto konstruktivno da kažu nakon što su lideri, šefovi ovih ambasadora, govorili uvredljive stvari o Rusiji i u brojnim prilikama pribegavali ličnim napadima, rekao je Lavrov, prenele su RIA Novosti. Krhko primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država narušeno je nakon obaranja američkog jurišnog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Dve strane razmenile su seriju udara na više ciljeva. Iz Teherana ističu da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom, a Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljni dogovor i da sada mora da plati cenu. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija i više evropskih zemalja osudile su zlonamerne aktivnosti Irana u Europi, Severnoj Americi i Australiji, uključujući napade i zastrašivanje disidenata, novinara i jevrejskih i izraelskih zajednica, navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom danas. Izraelski predsjednik Isak Herzog uputio je javnu poruku na arapskom jeziku libanskom predsjedniku Josefu Aounu, pozivajući vlasti u Bejrutu da obezbede, kako je naveo, slobodu Libana od uticaja Hezbolaha i Irana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu će se na izborima koji bi trebalo da budu u oktobru kandidovati za još jedan mandat, saopštila je danas njegova stranka Likud. Predstojeći izbori biće prvi od napada palestinskog pokreta Hamas 7. oktobra 2023. koji je pokazao nespremnost državnog aparata Izraela i pokrenuo izraelsku ofanzivu na pojas Gaze. Netanjahu je imao buran sadašnji mandat, predvodeći najizrazitije desničarsku koaliciju u istoriji Izraela. Bilo je protesta protiv njega i pre ratova koje je pokrenuo u Gazi, Libanu i Iranu. Nekoliko anketa predviđa da njegova koalicija neće uspjeti da obezbedi većinu na izborima. Po istraživanju Izraelskog instituta za demokratiju od 9. juna, 61% anketiranih smatra da Netanjahu ne bi trebalo ni da se kandidira. Doje prenela je Beta. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

Ti je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.